0: Tijani Babić iz Zvezda, srećan 18. rođendan, želi baba Dušica Birmančević iz Kupljena.
1: Ajde, čekaj.

0: Radio Vladimirci.
1: Tijani Babić iz Zvezda, srećan 18. rođendan, želi baba Dušica Birmančević iz Kupljena.
2: Jo, aj, sam, sam.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
2: Ovo je vaša SMS želja.
3: Za društvo u Nakučanima, mreža 066, zadnja tri broja 946.